Tegean tembang gending klangenan 94.3 radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ayo, goyang mentok dobel, ayo.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.